Ashe wangpe ya shiwambe tia ntetikwa wakamolo si ile ukiribayi, torita abata, ato noni. Mwele Amerika kanto fi mwele Faransi kana ni wawikpe wantu tukefi anuwanta. Lara wan lenye ti wan sokale ni nwoko ujo mikon eleji ti anu wan ti sele rutele. Ti anu wan kansi ti ki ti wan ti faragba anu no ni nwoko ujo mikon wan. Be na ini wantu jako di mima wikpe anu bi adonu ini wan be ni nwoko ujo mikon eleji ti omi mi ajo lo si

adura meji na ni a ma gba e poruko Jesu Oluwa o o fe lo faralele wa je oluso agbata mi angeli igbe ni ja si odo mi angeli igbe ni ja si mi

0: en to fi ala ati alakala gba ire mo mi lowo jo ba olodo mi oluwa loru yi en to fi en to tojo orun oju alaja mi logun ele ma ni olodun jojo ba e lodo mi jo ba bo se to lodo mi en to fi ala alakala ja mi logun en to tinu alaja mi logun oluwa jo ba olodo mi loru yi adua Eton ti aleni o ton tinu alaja mi logun Oluwaju ba olodo mi Oluwaju ba olodo mi Oluwaju ba olodo mi Oluwaju ba olodo mi Oluwaju ba olodo mi Jesus Oluwa eh gbo Dafidi eni o eni o goya lati foju di Dafidi foju di Dafidi
1: gbo isoro lo ba mi wo
0: ngba to ri Dafidi o ni iwo kekere I ma pa eleni
1: o ba mi se gbo
0: E poruko Jesu. Omiran oju orun oju ala. Ton leri si ton lori lori irawo aye mi. Oluwa joba nkolu. Omiran oju orun oju ala. O da aye mi duro. E mo kolu. E poruko Jesu. Be ala o leyin pe eyin na pala o. E poruko Olorun o Eledumare Omiran oju orun oju ala Yambaru mi santaru akaba eni o o da aye mi duro soju kan to gba towo mi loju orun loju ala e mo ba mi kolu lateyin e fogun ateyin jo omiran na e so dadua Omiran, e kolu. Omiran, le baba mi, e kolu. Jesu Oluwa mi, e gbadura fun awon omo yin. Awon omo to ti sun yen e gbadura fun won. E dani daru haka pada ya. Tori ani le gbara wa ni ago kan sago meta. Oni mo se sare gbadura ele. E poruko Olorun
1: sun dagira.
0: O tun gba lowo omo mi loju n loju ala o tun je ko gbagbe e pe eni o tun je won tun je ko gbagbe un o gbagbe ngba to ji soju aye ko tun ko le so o tun gbagbe ala yen e ma ni olorun ala anu ba n da pada o se fe lo fa lele ba n da pada iwo na ton ba ti gba nkan lowo e loju n loju ala yen iwo na bere fun pada